Kolebi apa? Bigito machine ne handika kofira ne town ebisisani. Habwe bitongole bikwa ukana na mijozi okutaha mabara ne ebisisani bayirabe byabasambi. Na machine endi ekuhandika no kutaibisani ha machupa glass bikopo. Na iwe no sobora bayirabe.

0: ushaji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga utakaruga.
1: Mzee umucharo murije?
2: Ye mwana wanjwe umucharo turije kandi turi gumite
1: kandi mzee genda musoje kwegise no.
2: Manya mwana wanje buri kimwe n'ikigenda no murembe. Nko ko ari kuhurira kagambo gumite. Omurembe guresire nako kunywa kasya akubari kweta motema. Mgenu hati wazo mucharo amashemere gwagari mugona naga motema.
1: Anito kuno mutauni motema ya ichireyo.
2: Otiga ruhanga.
3: Motema kombucha.
1: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywaho. Nohura mutongati ari powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomo bibi. Eya ho stress. Eya yongera hankwasoza bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera amana akukora ko bwongo. Ewera hantambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mo buruhe narishifati. Eyo zo butumushagama. Nokuterezo mutima hari mechi tuzi icyo nciyamba ku balancing hormones narishenteje kamubiri cyora bari kwijurenda no kugumirwa rero citereza skin hari mu coffee powder ejo neshare kiniga kande hoera bari kushanyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwe rwenda kushubura teresime ya 0 3 9 9 5 0 nange ya 0 5 1 18 5 5 motema pure kombucha drink. Enshuro yobunuzi n'amagara marunje.

0: Sim.
1: Yaka zekaran dam. Awadde ka ingurana.
0: Eh.
1: Urugambo gwa ingure ne bara basita babaze mu bara batarika kora urugambo.
0: Urugambo rwa ingurana.
1: Eh.
0: Yego. Alo.
2: Ndambata kurabi.
0: Ndo.
2: Onuro matsenda munkenga.
0: Esebo.
2: Akaze ka kuntama. Akaze ko kuchwa abantu urugambo.
0: Eh.
2: Kurabi sato kuko urugambo ruchwira makaga abantu gangi kanu sanga rutali ne kururi. Okusanga oli musente kubanza muka. Okamukusa ngo munda azimbiro mukazi ugamba kintu kizibuki bwojo.
0: Kumbe bagamu hayireira.
2: Ubu bagamu hayira akaza kandi akakuntama ne baba kasi. Aba kwate nyenjo kasanga aha sire ebisubiye bitakuri. Abisubiye amboko.
0: Radio.
3: Jebale sebo.
0: Na iwe bale kuboli yo.
3: Omu ya randa hapo kiswaza. Akazaka kuunta mpanga wa genda ni wa gea business za avani umanyai na business intaita taka sana kuchikora. Mkamu wangi wali kuereza.
0: Na iwe bale kuboli huliri ze. Halo. Halo. Guoba dechi, ako nako kazeka tutabura.
4: Halo.
0: Wanji.
4: Ona atugonza gure si maisango guest house.
0: Atugonza gure sinka?
4: Maisango guest house.
0: Maisangwe.
4: Ye wakaze kakuntama. Ora kuwele tango mwe tango msingire tu na geni kumusasa ni kinuraza talimisi.
0: Eh.
4: Kani na wani walema kukule lebiyaz.
0: Mazima.
4: Akusingira kutezo guo kwa siti.
0: Mazima.
4: Nioni kwa kantamile maisangwa guest house kuni.
0: Maisangwa au.
4: Yepo.
0: Wacha wewe. Alo.
4: Wacha wewe.
0: Wacha. Hello. Radio. Hello.
5: Hello, Leota.
0: Kiki kono sike mbe huu.
5: Wetu mzabe kisimazi.
0: Ego.
5: Kwa kantamile.
0: Niko kara.
5: Abantu kusiba nibahiga nibahiga na kamuju minyoba byabandi
0: eh
5: aka kaze kantamire munne
0: aya eh ba kusiba nibahigo bukamuje omu binyoba byabandi okay alo
6: ese bana kurabisha Mama bar.
0: Ego.
6: Ato manira kaze nyaka kuntam. Abantu sobera kibenda. Omusana gukujo ore na gamo musana gwanyika. Enjura we kugwanga enjura yatwika. Ate bona kurabisha nka buza abantu benda ki.
0: Bagara cyabantu. Eh.
6: Okusanga musana ni gujo ore na gamba kumwishira. Enjira wewe kubana gambe mutegi ate urabaza ki? Ebare kuereza mama bari.
0: Kale kale. Halo.
3: Halo.
0: Ono
3: ebari chomperani ruzaire.
0: Ego.
3: Akaza ko konta maruzaire na kabarungi. Eyipima. Eyipima ngesire yizi.
0: Ego.
3: Wakole kintu chika ikikusemeza abantu. Akiri bakundagye.
0: Eh. Ya mawe. Alo.
7: Alo.
0: Oni
7: we sande kugama amasyangu wake.
0: Sande oliota.
7: Ndi kurungi.
0: Akinyo
7: akaza sanini. Aka abana bakina kebanyi wasigara mu bandi.
0: Abakora?
7: Abakunywa sigara.
0: Ukutanga
7: na nyo mwantu kani nyo na yonge kwa chani nyo na atuka mwantu Ati nyo kekini zaba kura kukara atuwa gijiro kimu
0: Ego
7: wegele

Yo, kaka charafamo. 91.7 FM ni ntangiriro mukiza wanje wona aho simbira makanda. Side za buriso kiri ya ndongo. Uri cyangwa nzo kiboga. Bari kubura choma. Abari side za wimakuri chikube.